0: Ciongo. Pia. Na kutsego ekpala gulang suni katin nagami tel na iwe na uyume tuku yakin no mita taya urak suni.
1: Sangilere.
0: Hai.
1: Sangilere.
0: Sangilere iya kana tel ma. Angin jokta lo. Taunaru ima tuinna. Sangilere tel rapu. Tän aika sitten neuvolahmiima angitoktahami tän sanginginga angitoktamista ei joudun täynnä prakataan kannaltuan lossa sangilleri lossuri taakua. Singo mayo. Anuwa mudoni ikayokta mudoni samanna sangisti si makanoktua mudoni sangisti si makanoktua anuwa mikayokta ugami taima singo maya gami ikani ugalwa ikayokta kaksuni anuwa mi singo maya mitaya mudoni ikayokta ugama asogori kanoksi maya ugama singo maya gami Ingen kan nok tage mig. Iman tanna kauli madlu kami tauyo inga kanu kami tauyo kani gidu aga suwi aga ngitu taima iti diba diango yari singa kuni pisu aga tauyo aru kaman na suka gini aga taro gima ko singu madu amu tanna tapani au kanu kaktu tawakta ni kubini ugama Tämän näin suomme, tämän kasvattu tapa. Tämä on nyt sinä katuinne suomme. Tämän uukkakpaksuni, uukkaiden johonne, sikukkannakangat, uikuammi sinäänä. Täisimmäräkpaksuni, amma uikuam, uungatingakkanne, kun sikukkannakangat tappanaan itsinut. Ikke nok så meget sådan. Tain na tukawlokto. Uiwang ulok miyugolo ang ayok sa tayla ulok sun. Ang matapong na gaya-dekan na tuwang makaulilaw kakin na gusuli ang ayok sabi ng mitay si malok sun. Ang ayok sabi niya? Iya, ang ayok sabi niya ulok sun na pingasugaya ulok sun. Pingasugaya ulok sun ang ayok sabi niya ulok sun. Sikutokkiyumi tänna uvagut ukausingagut taunangat sinäkikadu aksunio taunangajakutaruamu tauna itjokistokuluduni uiguavinjuugadua itjokistuni itjokistumelungu sinäkan ulusamaung aktuangin nakasuksuni Tapa nuatin ni ukausin sa takurong may